0: Vậy đây là phút giây cuối thật sao? Sau bao nhiêu lần em nói đây sẽ là đêm cuối cùng gặp nhau. Ôm trong lòng là những thành tích, sao đã thành vô nghĩa. Nụ cười đã dần tắt nhật, chỉ có thân sắc bàn tay nắm chặt vào nhau. Em cho anh biết đi baby, anh và em làm sai gì để cho cuộc đời hành hạ ai ta như thể trái tim này chai lì. Đồng hồ cứ tích tắc trôi, anh biết được đã không kịp rồi. Xa như những lần em muốn cạnh bên anh đã không hẹn gặp. Ngày mai đi,
1: mai đi.
0: Đã từng nói rằng anh không muốn mất thời gian để tranh cãi, giờ thì chỉ có thể quỳ xuống và ước cho thời gian trôi qua chậm lại. Anh chỉ muốn mang hết số tiền trong ban chỉ để đổi lấy một phút mà thôi, mua được chiếc đồng hồ trong mơ, nhưng bây giờ chỉ mong rằng nó sẽ chết đi mà thôi. Anh còn nhớ về những năm tháng mà cái tên của em không gắn liền với một kỷ niệm nào cả.
1: Mắc cười hả?
0: Giờ thì xóa đi biệt danh là ta đâu có thể trở thành hai người xa lạ rồi.

0: So, kể cho em nghe đi. Từ đầu là như thế nào?
1: Alive 90.5.
2: 1800 Medicare, xin chào, tôi là y tá có đăng ký, tôi có thể giúp gì cho quý vị?
3: Xin chào, con gái tôi bị sốt mà nhiệt độ không hạ, tôi không biết phải làm gì bây giờ.
4: Bác sĩ gia đình của tôi không làm việc vào cuối tuần, nên tôi không biết phải gọi ai bây giờ.
5: Thông tin trên mạng thì nói là đây có thể là những vấn đề khác nhau.
6: Hỏi 1800 Medicare để được lời khuyên y tế miễn phí cho trường hợp không phải là cấp cứu 24/7 do y tá có đăng ký cung cấp, kết nối quý vị tới dịch vụ chăm sóc phù hợp cho vấn đề sức khỏe. Gọi số 1800 633 422 để chấp thuận bởi chính phủ Úc, Canberra.

0: Alive 90.5.
1: Sau đây là thông báo phát sóng từ New South Wales Health. Chích ngừa trẻ em. Chích ngừa giúp bảo vệ con em quý vị khỏi bị các bệnh nặng như sởi, ho gà và nhiều bệnh khác. Hỏi bác sĩ để bảo đảm con em đã được chích ngừa đầy đủ. Trên 65 tuổi, vấn đề về hô hấp. Quý vị từ 65 tuổi trở lên, hãy đi chích ngừa để bảo vệ cho mình và người khác khỏi bị các bệnh nặng trong mùa đông này. Hỏi bác sĩ gia đình hoặc được sĩ về các loại vaccine thích hợp cho quý vị. Bệnh cúm. Chích ngừa cúm hàng năm bảo vệ tốt nhất cho quý vị khỏi bị các bệnh nặng. Xin hẹn chích ngừa cúm với bác sĩ gia đình hoặc hiệu thuốc Tây ngay hôm nay. Truy cập healthdirect.gov.au/New South Wales Flu Vaccine.

0: Want to know what's happening where you live, work and play? Para News is Parramatta's only weekly newspaper, and we're here for the community. The latest news, sport, entertainment and more, including giveaways and puzzles every single week. Plus, check out all the great offers from local businesses. Get your copy at more than 50 locations across Parramatta or visit paranews.com.au. Para News, your independent local voice. Station sponsor.
1: Alive 90.5.
2: Special shout out to my good friend Joe, who's tuning in. Thank you for your incredible support as always. Best wishes for your recovery, and we'll catch up next week for sure. Tuần này, đài phát thanh của Henry đã nhận được hai lời nhắn từ khán thính giả. Lời nhắn đầu tiên là xin yêu cầu ca khúc Tìm Em Câu Ví Sông Lam của A Páo, được gửi từ cô Lan đến cậu Tân. A Páo tên thật là Ngô Sĩ Ngọc, là một ca sĩ, nhạc sĩ và YouTuber nổi tiếng với những ca khúc mang âm hưởng nhân gian, đồng thời quảng bá văn hóa và vẻ đẹp của vùng núi phía Bắc Việt Nam, đặc biệt là Hà Giang. Con cảm ơn cô Lan nhiều.

đã gửi tin nhắn cho con, và con xin rằng cô và cậu đã nghe được bài hát hôm nay. Và bây giờ Henry sẽ xin đọc toàn bộ lời nhắn thứ hai từ một vị khán thính giả quen thuộc của chương trình, bạn Tờ Vờ. Xin chào anh Henry, em rất thích radio của anh vì các bài hát được phát rất thịnh hành và bắt tai. Hôm nay em muốn yêu cầu bài hát Giả Từ Dĩ Vãng của ca sĩ Phương Thanh. Tuổi thơ của em hay nghe bài đó lắm ạ. Mong anh có thể phát. Henry xin chân thành cảm ơn Tờ Vờ vì lời chia sẻ rất dễ thương này. Cho Henry gửi lời thăm với Anthony và Kevin nhé. Giả Từ Dĩ Vãng là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Chung và cũng là ca khúc chủ đề của bộ phim truyền hình Việt Nam cùng tên phát sóng năm 1997. Bài hát đã trở thành một trong những bản hit lớn nhất vào cuối thập niên 1990, đồng thời góp phần đưa tên tuổi của ca sĩ Phương Thanh đến gần hơn với khán giả cả nước. Henry vẫn chưa có dịp xem bộ phim này, nhưng chắc chắn sẽ lưu lại để xem trong thời gian tới. Và ngay bây giờ, không để quý vị chờ lâu nữa, sau đây là hai ca khúc được yêu cầu: Tìm Em, Câu Ví Sông Lam bởi A Báo, và Giả Từ Dĩ Vãng của Phương Thanh. Xin các bạn hãy thưởng thức.

0: your local radio station, Alive 90.5, keeping you up to date with local issues and events in the hills, Parramatta and Cumberland areas.
1: Dive into the latest news with Oz Arab Media, your premier destination for the latest events, captivating stories, and rich insights from the Arab world and Australia. Stay informed, inspired, and connected. Download the app or tune in to our platforms today. Oz Arab Media, bridging cultures, connecting communities.
2: Chủ đề của tuần này là một điều mà Henry rất đam mê, đó chính là thực phẩm bổ sung cho sức khỏe. Henry là một người khá quan tâm đến các loại thực phẩm bổ sung và đã sử dụng nhiều loại khác nhau trong suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, gần đây Henry mới thật sự tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực này sau khi trò chuyện với nhiều chuyên gia sức khỏe, bác sĩ và dược sĩ, thì Henry đã tìm ra một vài loại thực phẩm bổ sung mà hiện tại đang sử dụng đều đặn mỗi ngày. Tất nhiên, đây không phải là lời khuyên y khoa, và Henry khuyến khích mọi người tự tìm hiểu thêm, đi xét nghiệm máu và tham khảo ý kiến bác sĩ để biết cơ thể mình đang thiếu chất gì. Tuy nhiên, vì hiện tại đang là mùa cảm cúm và hệ miễn dịch của nhiều người có thể suy yếu hơn, Henry muốn chia sẻ một loại thực phẩm bổ sung mà bản thân thấy hữu ích là omega 3, dầu cá, tiếng Anh là fish oil, magie, magnesium, kẽm, zinc, vitamin C và vitamin D. Đây hoàn toàn là chia sẻ dựa trên trải nghiệm cá nhân của Henry. Henry cũng đã giới thiệu những loại bổ sung này cho ba mẹ mình và nhận được phản hồi rất tích cực. Tất nhiên, nếu bạn có một chế độ ăn uống đầy đủ và lành mạnh thì sẽ không cần dùng thêm thực phẩm bổ sung. Tuy nhiên, chế độ ăn của nhiều người Việt thường khá nhiều tinh bột nhưng lại thiếu protein và chất béo tốt. Vì vậy, đôi khi chúng ta có thể thiếu magie hoặc kẽm mà không hề nhận ra, đặc biệt với những ai tập thể dục thường xuyên và bị ra nhiều mồ hôi. Ngoài ra, vào mùa đông thì cơ thể cũng khó hấp thụ vitamin D hơn do ánh nắng mặt trời không mạnh như của mùa khác. Henry chúc mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe trong mùa đông này. Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là đến mùa xuân rồi, nên hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe và tinh thần nhé. Bài hát tiếp theo là Chỉ cần có nhau bởi Vũ Cát Tường và Thái Bình mồ hôi rơi bởi Sơn Tùng. Xin các bạn hãy thưởng thức.

0: Ciao, this is Angelina Rossi. Tune in on Sunday mornings between 10 a.m. and 12 p.m. for my Italian music radio show, Un Tocco d'Italia, for all your Italian favorite songs and much, much more on Alive 90.5 FM.
1: Bây giờ là 9 giờ 54 và chúng ta đã đi đến những phút cuối của chương trình Việt Old Rhythm hôm nay. Cảm ơn quý khán thính giả đã dành thời gian lắng nghe. Hy vọng các bạn đã có một buổi sáng thật ý nghĩa cùng chương trình. Và xin cảm ơn tất cả những ai đã gửi tin nhắn cho chương trình hôm nay. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào Chủ nhật tuần sau từ 9 đến 10 giờ sáng trên sóng Alive 19.5 FM. Nếu bạn có điều gì muốn chia sẻ, một lời tỏ tình, lời chúc sinh nhật hay một thông điệp dành cho người đặc biệt, đừng ngần ngại nhắn tin cho Henry qua số 0405 905 905. Chúc các bạn một ngày Chủ nhật thật vui vẻ và hẹn gặp lại tuần sau. Xin chào và tạm biệt.